0: Kjell Gonstad, Crack Gonstad, Radio Rerå.
1: Ørline, jeg or punk IE.
2: Rerå. Raw.
3: Ørline, agus ørnær.
4: Agus DAB.
5: Stasjon nasjon til gøylge, den ESO.